میٹنگ طلب کی ہے۔ میٹنگ کے دوران حکومت سبھی سیاسی جماعتوں سے تعاون چاہے گی تاکہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا کام کاج خوش اسلوبی سے چلایا جا سکے۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس 20 جولائی سے شروع ہوگا جو 13 اگست تک جاری رہے گا۔ مانسون اجلاس کے دوران کئی اہم بلوں کو بحث اور منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اس دوران آج نئی دلی میں وزراء کے گروپ کی ایک میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ میں مرکزی وزراء امت شاہ، راج ناتھ سنگھ، راجو رنجن سنگھ، کنجراپو رام موہن نائیڈو اور کرن رجیجو موجود تھے۔ میٹنگ کے دوران لیڈروں نے آئندہ پارلیمانی اجلاس کی حکمت عملی ترتیب دی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اس مہینے کی 19 سے 25 تاریخ تک مولدووا، شمالی مقدونیا اور رومانیا کے سرکاری دورے پر رہیں گی۔ نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے بتایا کہ یہ سرکاری دورے جمہوریہ مولدووا، جمہوریہ شمالی مقدونیا اور رومانیا کے صدور کی دعوت پر کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دورہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ کسی بھی بھارتی صدر جمہوریہ کے ذریعے جمہوریہ مولدووا اور شمالی مقدونیا کے اولین باہمی دورے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ رومانیا کا دورہ 3 سے زیادہ دہائیوں میں کسی بھارتی صدر جمہوریہ کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا۔ جناب جارج نے مزید کہا کہ رومانیا کا آخری دورہ سال 1994 میں ہوا تھا۔ جناب جارج نے اجاگر کیا کہ یہ دورہ وسطی اور مشرقی یورپ کے ساتھ بھارت کی بڑھتی ہوئی مصروفیات کی عکاسی کرتا ہے، نیز خطے کے ممالک کے ساتھ شراکت داری کو مستحکم کرنے کے بھارت کے عہد کا اعادہ کرتا ہے۔ جناب جارج نے کہا کہ یہ دورہ یورپ کے ساتھ بھارت کے وسیع تر تعلقات اور یورپی یونین کے ساتھ اس کی جامع شراکت داری کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ سرمایہ کاری فرینڈلینس کے اشاریے 2026 میں بھارت کی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے درمیان گجرات سب سے بہتر کارکردگی کرنے والی ریاست کے طور پر ابھری ہے۔ اس کے بعد مہاراشٹر، تمل ناڈو، گوا اور اڑیسہ بھی اعلی کارکردگی کرنے والے کے طور پر ابھرے ہیں۔ نیتی آیوگ نے آج نئی دلی میں سرمایہ کاری فرینڈلینس کا اشاریہ 2026 جاری کیا، جس میں ان ریاستوں کو اجاگر کیا گیا ہے جو سرمایہ کاری کو راغب کرنے میں بہترین مقام پر آئے ہیں۔ یہ سال 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کی جانب بھارت کے سفر کو اجاگر کرتا ہے۔ اشاریے میں تمام 28 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام 8 علاقوں کا 8 ستونوں کا استعمال کرتے ہوئے تجزیہ کیا گیا، جن میں بنیادی ڈھانچہ، کاروباری ماحول، وسائل، سرکاری پالیسی، ضابطہ جاتی سہلکاری، ادارہ جاتی ماحول، مالیاتی بہتری اور ماحولیاتی لچک شامل ہیں۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے آندھرا پردیش کے وزیر اعلی ایم چندر بابو نائیڈو کے ساتھ 1,03,246 مستفیدین کو 3,216 کروڑ روپے مالیت کے قرضے تقسیم کیے۔ یہ قرضے آندھرا پردیش کے پلناڈو ضلع میں منعقد کریڈٹ آؤٹ ریچ پروگرام میں مرکزی حکومت کے مختلف اسکیموں کے تحت تقسیم کیے گئے۔ جن شعبوں کے لیے یہ امداد فراہم کی گئی ہے ان میں زراعت، ایم ایس ایم ایز اور ہاؤسنگ، تعلیم، گاڑیاں اور شمسی توانائی کے شعبے شامل ہیں۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت خارجہ نے آج کہا کہ ممبئی احمد آباد ہائی اسپیڈ ریل پروجیکٹ کے بارے میں بھارت جاپان کے درمیان بات چیت اطمینان بخش طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ یہ پوسٹ ایک فرد کے رائے کی عکاسی کرتی ہے اور یہ حقیقت سے مختلف ہے۔ نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جاپان E20 ٹرین سیریز مہیا کرائے گا، لیکن یہ سال 2030 کے اوائل میں ہی ہوگا کیونکہ ٹرین ابھی تیاری کے مرحلے میں ہے۔ ہائی اسپیڈ ریل پروجیکٹ کے بارے میں ہوئی پیش رفت کو اجاگر کرتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ تعمیراتی کام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور سال 2027 میں پہلا سیکشن آپریشنل ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ فریقین نے ایک بھارتی ہائی اسپیڈ ٹرین سے آپریشن شروع کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے آج کہا کہ راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ RSS کا سفر منظم رضاکارانہ خدمات کی طاقت اور اپنی ذات سے پہلے خدمت کے پائیدار جذبے کی ایک واضح مثال ہے۔ انہوں نے یہ بات نئی دلی میں شیام جاجو اور انوپم تریویدی کی تصنیف کردہ کتاب RSS ایٹ 100 اے سینچری آف سروس، یونٹی اینڈ سیکریفائس کے اجرا کے موقع پر کہی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر نے کہا کہ RSS نے خدمت، اتحاد اور قومی شعور کے نظریات کو مضبوط کیا ہے اور بے لوس خدمت اور قوم کی تعمیر کے ذریعے نسلوں کو متاثر کیا ہے۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ تنظیم کا 100 سالہ سفر اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ قوم کی دیرپا ترقی صرف حکومتی اداروں کے ذریعے ہی نہیں
بلکہ فعال شہر

سنہری کردار اور رضاکارانہ خدمت کے ذریعے بھی حاصل کی جاتی ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب اسلامی آئی آر جی سی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے آج شام کویت اور عمان میں امریکی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے جوابی حملے کیے ہیں۔ ایران کی سرکاری ایجنسی کے مطابق آئی آر جی سی نے ایک بیان میں کہا کہ یہ حملے آپریشن نصر 2 کے 11ویں 12ویں اور 13ویں دور کے دوران کیے گئے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ ایرانی فورسز نے شام کے التنف خطے میں امریکہ کی خصوصی کارروائیوں کے کمان کے ایک مرکز پر اچانک حملہ کر دیا۔ یوکرین میں رات میں کیے گئے روسی حملوں میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور دیگر 20 زخمی ہو گئے۔ اوڈیسا علاقائی فوجی انتظامیہ کے سربراہ اولے کیپر نے بتایا کہ اوڈیسا کے جنوبی ساحلی شہر پر روس کے ایک میزائل حملے میں 2 افراد ہلاک اور دیگر 10 زخمی ہو گئے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ زیپروزیا خطے میں ایک اور حملے میں مزید 2 افراد ہلاک ہو گئے اور 5 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ حکام نے روسی حملوں میں ملک کے دیگر 5 خطوں میں لوگوں کے زخمی ہونے کی بھی خبر دی ہے۔ چیف انتخابی کمشنر گیانیش کمار نے کہا ہے کہ بھارت کا انتخابی کمیشن ای سی آئی دنیا کے سب سے شفاف اور معتبر انتخابی اداروں میں سے ایک ہے، جہاں دنیا کی کئی جمہوریتیں بھارت کے انتخابی عمل کو ایک ماڈل کے طور پر دیکھتی ہیں۔ انتخابی کمیشن کی جانب سے منعقد آل انڈیا میڈیا کانفرنس 2026 سے خطاب کرتے ہوئے آج گیانیش کمار نے کہا کہ بھارت میں انتخابات آئین کے تحت آزادانہ طور پر منعقد کرائے جاتے ہیں، جہاں شہریوں کو اپنے نمائندے چننے کی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے ذیلی ہمالیہ، مغربی بنگال اور سکم میں آئندہ 2 دنوں کے لیے شدید سے بہت شدید بارش اور کہیں کہیں انتہائی شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، چھتیس گڑھ اور اتراکھنڈ میں اتوار تک کسی کسی مقام پر شدید سے بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ بہار، مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، کرناٹک، کیرلم، ماہے، اڑیسہ اور شمال مشرقی ریاستوں میں کل شدید بارش کی توقع ہے۔ ویسٹ انڈیز کے مایاناز کرکٹ کھلاڑی سر گیرفیلڈ سوبرز کا آج انتقال ہو گیا، وہ 79 برس کے تھے۔ مایاناز کرکٹر کی موت کی تصدیق ان کے فرزند ڈینیل نے کی ہے۔ مارچ 1954 سے اپریل 1974 کے درمیان کرکٹ کے کھیل میں بہترین آل راؤنڈر میں سے ایک سوبرز نے 93 ٹیسٹ میچ کھیلے اور 57.78 کی اوسط سے 8032 رن سکور کیے۔ ان میں 26 سینچریز اور 30 نصف سینچریاں شامل ہیں۔ بائیں ہاتھ کے بلے باز اور بائیں ہاتھ کے فاسٹ میڈیم بولر سوبرز نے ٹیسٹ کرکٹ میں 235 وکٹ حاصل کیے ہیں۔ انہوں نے ایک واحد او ڈی آئی بھی کھیلا ہے جس میں انہوں نے ایک وکٹ لیا تھا۔ وہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں ایک اوور کے دوران 6 چھکے لگانے والے پہلے بلے باز بھی تھے۔ یہ سنگ میل انہوں نے سال 1968 میں گلیمورگن کے خلاف نوٹنگم شائر کے لیے کھیلتے ہوئے قائم کیا تھا۔ بھارت نے آج ایف آئی ایچ خواتین کے ہاکی عالمی کپ 2026 کے لیے اپنے 20 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ مڈ فیلڈر سلیمہ ٹیٹے اس پروقار ٹورنامنٹ میں بھارتی ٹیم کی قیادت کریں گی، جو 15 سے 30 اگست تک بیلجیم اور نیدرلینڈز میں منعقد ہوگا۔ گول کیپر سویتا اور بچو دیوی خریبام نے ٹیم میں اپنا مقام برقرار رکھا ہے۔ اشیکا چودھری، سشیلا چانو، پرکھرمرم جیوتی اور شلپی داباس دفاعی پوزیشن سنبھالیں گی۔ مڈ فیلڈ کی قیادت سلیمہ ٹیٹے کریں گی اور ان کے ساتھ نکی پردھان، ساکشی رانا، نیہا اور دیپیکا سورنگ اس پوزیشن پر کھیلیں گی۔ بھارت کی فارورڈ لائن رتوجا، ددوسا پسال، نونیت کور، دیپیکا، اشیکا، بلجیت کور اور بیوٹی ڈنگرڈنگ سنبھالیں گی۔ بھارت کو پول ڈی میں رکھا گیا ہے جس میں چین، انگلینڈ اور جنوبی افریقہ شامل ہیں۔ ٹیم 18 اگست کو جنوبی افریقہ کے خلاف اور 20 اگست کو انگلینڈ کے مقابلے میچ سے قبل ہاکی اسٹیڈیم میں 16 اگست کو چین کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کرے گی۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ہریانہ، پنجاب اور چنڈی گڑھ سے تقریباً 25,000 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ وزیراعظم نے جن سے بھارت کی پہلی ہائیڈروجن سے چلنے والی ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ مرکز ناگرک دیو بھو کے جذبے کے ساتھ ہر شہری کے لیے زندگی گزارنے میں آسانی اور نئے مواقع فراہم کرنے کے تئیں عہد بند ہے۔ حکومت نے پارلیمنٹ کے

0: قبل اتوار کے روز کل پارٹی میٹنگ طلب کی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اتوار سے مولدووا، شمالی مقدونیا اور رومینیا کے تین روزہ دورے پر رہیں گی۔ نیتی آیوگ نے سرمایہ کاری فرینڈلینیس کا اشاریہ 2026 جاری کیا ہے۔ گجرات اعلیٰ ترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی ریاست کے طور پر ابھری ہے۔ اس کے بعد مہاراشٹر اور تمل ناڈو آتے ہیں۔ اور مایاناز ویسٹ انڈیز کرکٹ کھلاڑی گیری سوبرز کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: بس کچھ ہی پلوں کا انتظار،